Cowboy Hickey xếp hạng E Hawk Iwasakiet. Nếu ai đây đó, Naru, Uhiru, Umuslim, Ukristen, Umantri, ngay cả lúc có lúc cầm em, hay cả bật thay, mình có cầm em, cầu khuất, mình có cầm em cầu hikai, chấp hành, y rơi tar, y hốc y sốt, cả ông yên mê hay cả đi cầm bật thay, bật cầm cho lại cả thế cả dình, nguyệt kêu kì eo hạ kì, yô tì kì lệ uyô kì, yê cả thế cả dình cú lạc cầm bụng lại, để yêu hạ kì. Nếu ai đây đó, cầu khuôn cầm lọ, cầu khuôn lọ bần, Yakamukamukamukam menyenangkan utangan uparalok uparalarjan Mereka kebosi Malahan lek kante Nelan dedau Keri India mengko keri kebosnat Kalo khutki ke multi religious country Dukai yang keri kebosnat kante Kibiki-biki-biki heka perthai Moksa kan ke Pakistan Ke Bangladesh, ke Turki berkibiki-biki Kiri kiri ukur iki state religion. Hendai kiri India dan ini sangat hoga. Waktu kongka ia hoki kata kah hok lek lek umumi. Kat waktu sangat hoga lagi harga makan makan diam kah waktu ngaki. Nama ia hok tak ia tahu. Malam bayi el hok makan makan diam kah waktu kai ia hok. Umat makan di umat Yang kari India, wala-walaan. Yang kari India, wala-wala, yang kaji naik lu. Umat u, kami kaji naik, kata orang. Kaji sakit, tak ubahnya. Truth is my God. Wala-wala, ha kata kenyam. Heri, kata kena kenyam. Kau buat ia sakit, kata tak ubahnya. Nama ubahnya, ubah sakit. Nama kata tau, kaji orang. Kajian mengaburan kalau dekhan ni kena kena kena kena wajah yang bi umat jelek hak teka nian kau ingat ni ketetok kenim kawaya cewa bha Kepala Kemaab Radio